Jutori, na sukuru tiki tap dentongo. Ma dentori mima, na kwasi bita tap difiu. And ever get one santa ka sao biji, ma stomboko boko abende. Oktu, so wangfu de la fanga yu.